Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglamat qilinglar, TRT'nin uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 6 oktyabr seshanba. Hozir Anqara vaqti tushgan soat 1, Urumchi vaqti tushgan soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizni har kuni Anqara vaqti tushgan soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushgan soat 4dan boshqacha bo'lgan Alloqda turksat to'ta sunam rohim. Ve radyomuzdan internet sayfaları www.tret.uygurca.com ya ki www.tret.uygurca.com